0: cut, that was amazing, yo.
1: Cielo es paz. Cielo es paz. Cielo es paz. Cielo es paz. Cielo es paz. Cielo es paz.